0: ana wuwo ana yare e sha asie se edi nipati e tu kan je book of
1: FM
0: chapter 4 verse 6 Satan e ka che ye clear say ye decide ye na mano.
2: Yes
0: enipa ya ya dani to me na mano. The kingdom has been given to him. Satan o ka che yesu clear e say ye dia mano na wono ne a wopɛ e no no so e de mano.
2: Yes adane
0: na wopɛ and na wono so wadane mano.
3: Yes
0: enti ene enipa na makoya wo do bebre so e de pesa e sa to me no

0: na pencils na e ton e pencil bi akeke e pencil ya di
1: asempa enye pencil bi akeke odio ba na be hunu se pencil mu magician ehe ne nyina e bi wo ha nti do mesre wa ya no pa no wotwe ya ekosi anadwo no wotwe bra na wo ba na esuku ho akade bia esuku bag nyina wo ha wo e na water bottle e flask just a lunch box oh enye ma wo ha bra ne beje odie e we don't come adomadaso ya ne ye dia ba e ye kapak he ye kokomlimli nti de ya no wa fara ye nyina ye wa around ho ya afa na ban so mi kebab joint so hono ma eja toto wi ano afa no wa pepe akobi are na wo dia check ho afa na mko bi na e fine pa je ne mesa ko ye de wo si ja e sasa no si akase bo ene ye de ebesom wo no eye Keltaco toothpaste ene DBS Industries omo ne bo mi tidom e din ameje so ene abena pokuwa a we ni
2: Asempa FM.